0: Живе Беларусь, Беларусь, живе!
1: Живе Беларусь, живе Беларусь, живе Беларусь, живе Беларусь!
2: Радио Рац.